91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

בוקר טוב, שבת שלם. אנחנו כאן כמדי שבת, אלה דודס ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:03 דקות עד 9, אנחנו ביחד, שעתיים של שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם, שעתיים שלמות של מוזיקה. אני חיים יגדסי, ואנחנו פתחנו עם שיר שנקרא פרפר כחול, מתוך טיף וטף. את השיר הזה ביקשו לפני הרבה הרבה הרבה הרבה שנים משפחת

חג'אג'. יוסי חג'אג' הוראל ותהילה עושים שמח. כשתהילה הייתה ממש קטנה, היא אהבה את השיר הזה מאוד מאוד. יוסי ביקש את השיר הזה בשביל תהילה ביקשה את השיר הזה לשמוע. מאז, כל פעם שהוא מתנגן, אני זוכר שמשפחת חג'אג' ביקשו אותו בפעם הראשונה. אז בוקר טוב ליוסי חג'אג', אוראל ותהילה עושים שמח. בוקר טוב גם לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי, כל מי שביקש שיר ילדים, כל מי שנרשם, כל מי שמברך, בוקר טוב לליאל מלם, גלי נוינר, שרון מוגמי, נועה פורט, גבריל אתגרוב, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב לעודד בשרי, לאילן דוידוב, לסרי מוסקוביץ', לרונית בר יוסף, בועז ונועה דיבשי, אשר דהן עם משפחתו, ליטל, ליה, עומר ואופיר דהן. בוקר טוב לשושנית אלקבץ. אנחנו התחלנו עם טיף וטף, אנחנו נמשיך עם טיף וטף. הפעם בקשה של מימימי, נועה פורט, הבטן של אמא. בוקר טוב נועה, את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון מוגמי, ירדן תלמור, גלי נוינר, גבריאל התגרוב, יונתן דוד ינובר, וגם לליעד לוי אסייג. הנה, הבטן של אמא, מתוך טיף וטף.

0: נכון.
1: נכון. נאמר בוקר טוב למשה, משה רפאל, בוקר אור לך, שבת שלום לך, משה. הוא גבר מיוחד שמשקיע כל כך הרבה במשפחה שלו, קם מוקדם בבוקר, הולך לישון מאוחר בלילה, ועובד, ועובד, ומפנק את הילדים, מפנק את האישה, מפרנס בכבוד, בקושי ישן. אז משה, בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לעידו, עידו אליה, זה השם של הבן, ואנחנו נאחל לעידו בהצלחה במשחק נגד מכבי תל אביב. בהצלחה לאשדוד. כן? אני לא כל כך בקי במשחקי הכדורגל, אז שיהיה בהצלחה נגד מכבי תל אביב, שנתון 2014. אוקיי. אז שיהיה בהצלחה לעידו. עידו, אתה שומע? יש לך אבא מיוחד במינו. ואני מאוד מקווה שאתה אוהב אותו כמו שהוא אוהב אותך. אז תן לו איזה חיבוק ממני, ובהצלחה במשחק, משחק הכדורגל. ואנחנו נמשיך עם השיר הבא. גם את השיר הבא אני מקדיש לך, עידו. מי שביקש את השיר הבא הוא שרון מוגמי. בוקר טוב, בוקר טוב שרון, אתה רוצה את גמדים ופיות מתוך פיית הקסם. להקדיש, אתה כותב כך, אני רוצה להקדיש את השיר הזה אך ורק לעצמי. מה קרה, שרון? מה קרה? מקווה שהכל בסדר עם החברים. בכל מקרה, גמדים ופיות בשבילך, שרון מוגמי, ואני גם מקדיש את השיר הזה לעידו. בהצלחה במשחק נגד מכבי תל אביב. בן כמה, בן כמה? הנה, אתה כותב? נראה בן כמה הוא. עידו, נראה בן כמה אתה. אין? טוב. אין. הנה. אולי עכשיו, שנדע, טוב, אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה, אולי אחר כך נדבן כמה.

יפיית הקסם, כל המילים והלחנים וההפקה המוזיקלית של עירית תמיר. טוב, אנחנו נמשיך אחרי יפיית הקסם. או, בוקר טוב, בניסטי שמוליק שמואל, שלום לך. בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו נמשיך עם הבקשות שלכם, והפעם גלי נוינה. בדרך לאין אושר, כך נקרא השיר, מתוך דיג דיג דוג. את רוצה להקדיש את השיר לשרון, לגבריאל, ליעד, לוטם, ירדן, נועה, לאה, עומרי, לי, לחמי גדסי, וליהונתן. הנה גלי, בשבילך, בדרך לאין אושר.

טוב, זה מתוך תיק דקדוק, וזה לא בדרך לאין עושר, אלא בדרך לאין קשר, כמו שאת כתבת בדיוק. יש פה טעות בהדפסה של האלבום, אז זה לא עושר, זה קשר, בדרך לאין קשר, וצדקת, צדקת גלי נוינה. אנחנו ממשיכים? יאללה. בואו נגיע לדתיה בן דור, והפעם שטוזים, השטוזים, מחסן השטוזים של דתיה, ואנחנו נשמע שני שירים מתוכו, גבריאל אתגרוב, אתה רוצה לשמוע את כך נולד הצבע. להקדיש לשרון, לי, ליונתן, ליונתן ינובר, לילותם, לוטם, ללאה, ירדן, גלי, עומרי, ליעד, נועה. הנה, כך נולד הצבע מתוך המחסן, מחסן השטוזים של דתיה. Thank you.

עוד אחד מתוך השטוזים, והפעם בקשה של לאה אלמלם. בוקר טוב לך, לאה, את רוצה לשמוע את על הבמה מתוך מחסן השטוזים של דתיה, להקדיש אותו לעומרי נזר, ללוטם ברדוגו. את כותבת שאת רוצה להקדיש ללוטם ברדוגו, לתקווה גדולה שהיא מרגישה בסדר גמור, ושאני מוסרת לה חיבוקים ואהבה אמיתית. מה קרה? מה קרה? מה קרה? רוצה לשתף אותנו? לוטם ברדוגו, אני מקווה שהכל בסדר. טוב, לא יודע מה קרה שם, אני מקווה שיהיה טוב. אז אנחנו נקדיש לה את על הבמה, כדי לחזק אותה ולעודד אותה. אז הנה, מתוך מחסן השטוזים של דתיה.

0: יפה. וואו, אני חושב שלא השמעתי את השיר הזה אף פעם. השמעתי הרבה שירים מתוך מחסן השטוזים של דתי, אבל לא את השיר הזה. אז כל הכבוד, יפה מאוד, ליל מלם. זה אלבום שכולל פה את רמי ברוך, מיכל צפיר, רמה מסינגר, עם הקול המיוחד שלה, עם דתי זוהר. טוב, אנחנו נמשיך עם עוד אחד של דתיה בן דור, והפעם מאלבום אחר שנקרא עוד שירי משחק. והפעם תשיר לנו נירה רבינוביץ' מהשירים של דתיה בן דור. ואנחנו נשמע את מה נועלים, מי ביקש את השיר הזה? אני אגיד לכם מי. אם אתם שואלים כבר, אז מה אתם שואלים? מה נועלים? אשר דן, בוקר טוב, משפחת דן. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לליטל, ליה, עומר ולאופיר דהן. מה נועלים? הנה, נירה רבינוביץ'.
1: מי יודע מה נועלים?
2: נועלים את הדלת.
1: נכון, אבל מי יודע מה עוד נועלים?
2: נועלים את השער.
1: נכון, אבל מי יודע מה נועלים גם קטנים וגם גדולים על הרגליים?
2: זוג נעליים.
1: נכון מאוד.

0: התוכנית שלי ריטה מיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות שמחה מגדסי. היה לנו כיף!
1: 91
2: בחסות.
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: רדיו לב המדינה.
14: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף!

קוראים לה ליבי. אחותי הקטנה, יפה ירקוני, אנחנו ממשיכים עם בקשה של משפחת גולדשמיט. בוקר טוב, אייל. בוקר טוב גם לאורי, שנמצא עם אייל. הם ביחד בארומה, שותים קפה, ואורי אוכל את השוקולד של ארומה. אז קודם כל תהנה ותבלו ביחד, ושיהיה לכם טעים, שיהיה לי בריאות. אתה רוצה לשמוע את בגינת הירק של שולחן, שיר של ביאליק. אז הנה, בשבילך אורי, אורי גולדשמיט, וגם בשבילך אייל, הנה ביאליק. שולחן מבצעת בגינת הירק.

סבא פיקולינו, ישראל יצחקי, עם העיבוד והניצוח וההפקה המוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'. עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', והפעם מפי דודו דוטן. עם איטליה, אז עכשיו צרפת, לא רוצה לאכול. דודו דוטן, עם הפקה מוזיקלית, עיבוד וניצוח של מרטין מוסקוביץ'.

וגם הדוד אפרי אומר בצהריי אם לא תגמור מהר אני מביא שוטר הגזר לעיניי כל רבי לשיניי וחס

0: רוצה כל כך. אני רוצה כל כך. אני רוצה כל כך. בזוקה.
1: שלום חמי, כאן סיגל מגן. כתבתי כמה מילים לכבוד התוכנית ילד דודס. ילד דודס, ילד דודס, כיף להקשיב בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, למלא את הלב בשמחה מיוחדת, כמו של ילדה ביום ההולדת. תודה על התוכנית הנפלאה.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
10: תדע לכם להגיע מילה של יהודה.
2: רדיו לב המדינה.
11: בוקר טוב למאזיני ילד דודס עם חמי גדסי. כאן פזית נוני שולחת לכם לשיבוק של אהבה, בריאות ואושר.
12: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
13: ניתאי יונה.
14: שלום חמי, שלום לדוד אשתי, שמחת אפילו, עוד שבוע שלום דבר לכם. מה קרה כל השבוע, שבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. הפריימריז בליכוד, מי גולן, אריאל קאנר, עידית סילמן, קטי שטרית, עמית הלוי, לא זכו יחד עם רבים נשפים, נכנסו, ארז תדמור הפתיע מאוד ברשימה. גם מירי רגב קיבלה מקום שמיני, טלי גודלו קיבלה מקום 20. במקום השני הפתיעה לכהן, נשים וטורי, גם לא נכנס לרשימה. גם חבר הכנסת אליהו רביבו פרש מהרשימה. אוקיי, בחודש אלול, שליחות, חודש הרחמים והשליחות, התחילו השליחות מושש שעבר. השליחות היו בכותל, בבתי כנסת ובמקומות רבים. זה מה שקרה. ועוד מעט חוזרים ללימודים, עוד מעט אנחנו נחזור ללימודים, עוד שבוע אחרי שבערך אנחנו נחזור ללימודים. בלימודים, אז תהנו. שוריה, ישראל תקפה בשוריה, היה גינוי אמריקני. ישראל תקפה מחשני טילים טורקיים, וזה מה שקרה. איראן מיימת לתקוף את מדינות אירופה. איראן תקפה טיפה את המפרשיות. אוקיי, תודה רבה חמי. תודה רבה לכל כוחות הביטחון. תודה רבה חמי. נתראה שבוע הבא.
15: תודה. איראן תקפה מעט. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך, ניתה יונה, הכתב שלנו, הכתב הצעיר והמוכשר, סקירה כללית, הייתי אומר, מקיפה. אז תודה רבה לך, ואנחנו נחכה לשבוע הבא, שזה כבר יהיה ממש ממש קרוב ללימודים. איך החופש הגדול עבר כל כך מהר? אני לא יודע. ממש מהר. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה, תהנו מהימים האחרונים של החופש הגדול, ואנחנו נשתמע בשבת הבא. תודה רבה, ניתן יונה.
16: Oh yes.
12: פינתו של הכתב הצעיר, ניתן יונה.
13: ניתן יונה.

0: פשוט כולה.
1: מי זאת? מי זאת הזמרת הזאת? מי זאת?
0: אתם מאזינים לפינה של אגם.
1: שלום, שלום, בוקר אור, מה שלומך?
2: בסדר, איך אתה?
1: איזה כיף, אני בסדר, איזה כיף לשמוע אותך שרה, ממש יפה.
2: האמת שכן, זה עשה לי גם כיף.
1: ממש קול יפה, וזה רק הלך והשתפר, נכון?
2: בעזרת השם, כן.
1: על מה אנחנו מדברים היום, אגם הדני?
2: אז לפני שאני אגיד את הנושא, קודם כל, שבוע שעבר הייתי באילת, אז זה גם קשור לנושא, זה למה בעצם לא דיברנו.
1: איך היה?
2: וואו, היה מדהים.
1: מה עשיתם? נחתם או שגם עבדתם?
2: אז האמת שהסיבה שטסנו לא טסנו, נסענו, סליחה. הסיבה שהיינו שם מההתחלה, לאמא שלי, הייתה הופעה בשישי, והיה לה הופעה גם בראשון. ואז כאילו בגלל שזה שישי, שבת, ראשון, כאילו היא לא הייתה טסה בשישי, חוזרת, ואז בראשון אותם, ולא הייתה לנו לעשות חופשה בקיץ, כאילו יצא לנו לא בחופש הגדול פשוט. היינו בסוף יוני, ממש בימים האחרונים של בית ספר באילת, גם. אבל לא יצא לנו ממש בחודשיים האלה של החופש הגדול. אז אמרו שלי, אמרו, וואו, רגע, זה הזדמנות, אפשר לקחת את המשפחה. ושני, יש שם כזה שלושה ימים, בסוף היינו ארבעה, כאילו חזרנו בשני בבוקר פשוט, ומשישי. והיה ממש כיף, באמת היה מדהים. חוויה, אני ממש נהניתי. ואגב, חופשות, שזה מקשר לנושא, בעצם, באמת, רוב האנשים נמצאים בחופשה בחופש הגדול, בין אם זה באילת, ונוסעים בזה, לבין אם הם טסים. וראית איזה מעבר חלק? ואני...
1: מקצועי.
2: אני רציתי לדבר על הנושא שאני בטוחה שאתה שמעת עליו, שמלא מדברים עליו עכשיו. השביתה בשדה תעופה שבעצם קורית 120 לחודש, ממש מלפני יומיים. יש שם איזה שביתה, חסרים המון המון עובדים, ו...
1: נכון.
2: והעובדים שם מתלוננים ושופטים ומזוודות לא מגיעות ואנשים מחכים מלא מלא מלא מלא זמן, אנשים ממש נתקעים שם כאילו. ואני רוצה להגיד איזה מזל, דודות שלי, הם היו בתאילנד מלא מלא זמן ובמקרה חזרו ב-19, והאחים שלי הגדולים הם טסו, אני לא בטוחה לאן, הם טסו לאפריקה לאיפשהו, כאילו ממש טיסה גם ב-19, כאילו ממש יום לפני, הם במזל לא נתקעו, ועכשיו במקום ניתנות בשדה תעופה הם מצלים שם חיות וכל מיני כאלה. אז אני אמת שמחה שיצא להם ככה, כאילו ממש מזל, כי מה הסיכויים? אז כן, אני לא הבנתי למה היו פתאום חסרים כל כך הרבה עובדים, אבל הבנתי שזה היה ביום ממש עמוס, ממש ממש עמוס, ושזה יצא ממש נורא, כאילו משהו כמו 400 עובדים, משהו באזור, מלא. כן, אז...
1: תשמעי, קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה את מעדיפה, לטוס או לנסוע, לאילת?
2: לנסוע. כן? שמעית, זה גם חוויה יותר כיפית לי, אנחנו בדרך כלל גם נוסעים, אנחנו לא טסים בדרך כלל, אבל גם יש לי קצת פחד טיסות, אז כן.
1: אבל לחול טסת, לא?
2: לחול טסתי, אבל אנחנו לא טסנו הרבה בכלל, יחסית, לחול. היינו ביוון, כמה פעמים, שלוש פעמים.
1: יש הבדל אבל בין הטיסה לאילת לבין טיסה לחול?
2: תשמע, כן, הזמן.
1: לא, בסדר, החוויה היא אותה חוויה מבחינתך?
2: מבחינת הזמן בטיסה?
1: לא, לא זמן, בכלל, החוויה עצמה.
2: הטיסה, כן, בכללי זה פחד, לא יודעת, אצלי, זה כזה, אתה עולה למטוס ולא יודעת, זה גבוה מאוד, ובראש שלי אני מריצה את כל הפחדים, למרות שאני בתכלס יודעת שכאילו זה יותר פתוח מנסיעה, אבל...
1: לא, אי אפשר לדעת, אבל את יכולה לקחת איזשהו כדור להרגיע קצת לפני הטיסה. עושים את זה הרבה.
2: באמת?
1: כן, כן, יש כדור. פשוט שמרגיע קצת, בטח, כדור להרגיע.
2: אני אגיד על זה לאמא שלי, נו,
1: ברור, ברור, יש כאלה שיש להם בחילות, אז הם לוקחים כדור נגד בחילה, כשהם טסים יש כאלה.
2: יש לה פחד אבל להרגיע כזה?
1: יש כדור כזה שמרגיע, כן, אני לא יודע עכשיו בדיוק איך קוראים לו, אבל אני יודע שיש בטח כמה סוגים, אבל תתענייני ותבררי, ואני בטוח שזה יעזור לך. כי זה יוריד את מד הלחץ שלך בטיסה, זה בטוח, בטוח. ודבר שני, יש לי קצת מושג מה קורה בשדה התעופה, קצת הרבה. ואני רוצה להגיד לך שבאים בתלונות ועושים עליהום יושב ראש הוועד פנחס עידן, ולא לוקחים בחשבון את הצד השני, זאת אומרת, כל התקשורת עושה פשוט לוקחת צד אחד, אבל לא לוקחים את הצד של העובדים, אלה שנמצאים בשדה התעופה ועובדים, שהם כבר תקופה די ארוכה, קורסים. קורסים, ממש קורסים.
2: אז זה לא משהו שמתחיל מהיומיים האחרונים?
1: זה כמה חודשים טובים שהוא מטריע, הוא מבקש תוספת כוח אדם, והוא לא מקבל. זה עניין של כנראה תקציב או כל מיני החלטות אחרות. אני לא נכנס לזה, אבל העובדים עצמם, מה שקורה בשורה התחתונה, שהעובדים פשוט קורסים. אנחנו מדברים על מעט מעט מעט עובדים, עם הרבה הרבה הרבה עבודה, וזה יוצר שעות נוספות של עבודה, ותוספת של עבודה בכל משמרת, ואנשים נגמרים, העובדים לא עומדים בזה, וכשיש כזה לחץ על עובדים, לחץ פיזי ונפשי, אז גורם לתאונות, וגורם לבעיות רפואיות, וכו' וכו' וכו', ואף אחד לא חושב על זה. חושבים רק, נדפקנו, כל הרגל שנוסעים, טסים, נדפקנו, זה פנחס עידן, פנחס... לא, זה לא רק זה. יש פה צד נוסף, שאף אחד לא מסתכל עליו, לא מספיק. וואו. אז אני מאוד מקווה שזה ייפטר בקרוב, בצורה הטובה ביותר, ושתדעי שפנחס עידן נלחם עבור העובדים שלו. כן, שזהו יושב ראש ועד העובדים, הוא נלחם בשביל העובדים לקבל את הטוב ביותר, ואם לא את הטוב ביותר, אז הכי קרוב לזה. אבל אנחנו מאוד מאוד, העובדים מאוד מאוד רחוקים מזה, עדיין וואו. רחוק מטוב.
2: מעניין מתי זה יהיה, כאילו, אני יכולה להגיד לך, אני הייתי אמורה, אני במשפחה שלי, לטוס כבר ממש עכשיו בספטמבר, אבל לתאילנד היינו אמורים גם, זה שזה חריכה גם וזה. אבל אנחנו לא טסים, כי בעזרת השם יש לי אמא שלי, יש לה משהו בחנוכה, וזה באמת חזרות אינטנסיביות, ומשהו שבאמת אי אפשר לוותר עליו, וגם ההתחלה של החזרות של כל הדברים, זה ממש על הזמן של הטיסה, של החופשה כאילו. אז נאלצנו לוותר על זה, לפחות בזמן הזה. זה הבאסה, אבל אנחנו יכולים שהכל לטובה, ושבאמת זה למטרה טובה, וש...
1: כן, אני מאוד מקווה, כי יש לנו את החגים לפנינו, ובחגים יש לחץ לא פחות מאשר החופש הגדול, ולפעמים אפילו יותר, אז...
2: בהצלחה למי שכן, כן, וואו.
1: ובהצלחה גם... נאור. כן, טוב, בסדר, תודה רבה לך, אגם, נאחל בהצלחה לכולנו, ושבת נפלאה ושקטה, ואנחנו נשתמע בשבת הבאה, בסדר? אנחנו נשמע עכשיו את האות שלך, נשמע את כובע קסמים של אמא נתי גתי אופתי, ואנחנו נקדיש אותו לנועה דיבשי שמאזינה לנו, בועז ונועה דיבשי, בוקר טוב, שבת שלום, הנה כובע קסמים שחותם שעה ראשונה. אז תודה גם, להתראות בינתיים, ביי ביי.
2: ביי, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: עד כאן הפינה של אגם, נשתמע בשבוע הבא.

0: כאן אגם. גם אני מאזינה לילדודס עם חמי גדסי. ממליצה גם לכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה
10: 91 FM. רדיו לב המדינה,
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

יס, שעה שנייה של לילה דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8:06 דקות עד 9, אנחנו ביחד עם שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. אם אתם רוצים לבקש שיר ולא יודעים איך, אז הכי קל להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילד דודס, עם חמי גדסי, לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים. שוב, דף הפייסבוק, ילד דודס, עם חמי גדסי. אם אין לכם פייסבוק, יש לכם אינסטגרם, אז ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם אין לכם רשתות חברתיות, אפשר, ניתן, רצוי, לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, למספר. רושמים? 054-92-91-91-1. שוב, 054-92-91-91-1. ממשיכים. אם התחלנו עם פסטיגל 2001, פלא נובלה, עם הכוכבים שלו שם, דורון מזר אילנה ויטל וגלית גיאד וליאת החירון ושרון דואני וטיפקס ועוד ועוד ועוד, אנחנו נשמע עכשיו את הבקשה שביקשה רונית בר יוסף. בוקר טוב, שבת שלום לך. את רוצה לשמוע מתוך פסטיגל 2001 פלא נובלה את רוכבת על דרקונים. עדי עזרוני. בטח, מקבלת. הנה, עכשיו.

אנחנו ממשיכים עם משפחת גרינפלד. בוקר טוב, משפחת גרינפלד. אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים שני שירים היום? אחד שנקרא בא הבוקר של מאיה בר שלום, וזה מתוך אלבום שנקרא פה כולנו גמדים. אז הנה, השיר הראשון שביקשתם, בא הבוקר, בוקר שבת. בוקר שבת.

מי יקום הראשון? בבוקר, בוקר שבת, אנחנו עם השיר השני, בקשה השנייה שביקשתם, משפחת גרינפלד. אתם רוצים לשמוע את סודות של יעל פדר. הנה, קבלו.

סודות? סודות. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שני שירים של מייקי, והראשון שלו, הראשון שלה, הוא נקרא Celebration, מסיבייקי. בואו נשמע את מייקי החמודה.

זיקוקים. מייקי, האם כבר אנחנו במסיבה של מייקי, אז בואו נמשיך עם מסיבת הסקווישים של מייקי.

0: אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדות, אז חמי גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון. יהודה מזרחי.
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
11: שלום ילדים, כאן דוד חיים
12: ומולי רצומי,
11: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
13: מה זה?
11: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
13: להתראות,
11: מחכים לכם.
13: מה זה?

0: כן, אלבום, ילדים, חדש, של הפרויקט של רביבו. נוסטלגיה לילדים, כך זה נקרא, אני מנגן, זה הביצוע שלהם, של הפרויקט של רביבו. אנחנו נשמע עוד שיר אחד של הפרויקט של רביבו, מתוך נוסטלגיה לילדים. אבל לפני זה, אני רוצה לעשות משהו קצת אחר. אני רוצה לנסות להתקשר לאילי, כי הוא נמצא עכשיו בחוץ לארץ, ואולי, אולי נצליח לעשות את זה. בוא נבדוק אם אפשר. אם כן, אז יהיה נחמד מאוד. בוא נראה. נראה אם שומעים משהו, כי זה לא יהיה קל כל כך, אבל אני מקווה שכן. נראה אם זה מצליח. אם לא, אנחנו ננסה לעשות את זה בדרך אחרת. זה לא הולך מפה? לא הולך? לא שומעים? אני אנסה לעשות את זה בדרך אחרת. טוב? בואו ננסה את זה בדרך אחרת. בואו ננסה ככה. כן, אולי עכשיו זה יהיה בסדר. אילי? אילי, אתה שומע אותנו? אני בקושי שומע אותך, אתה שומע אותנו? אתה שומע? מה אמרת?
1: שאני אומר אותה שאני הייתי בדינו פארק מלא דינזאר.
0: וואי, איזה כיף לכם. איפה אתם נמצאים?
1: אנחנו נמצאים כאן במלון, מתארגנים לאכול ארוחת בוקר.
0: איזה כיף, איזה כיף, שיהיה לכם בתיאבון. אתה נהנה עם אבא ואמא?
1: כן, היינו אפילו בפארק מים של פיראטים.
0: פי, איזה כיף אתה עושה. יא, אללה. נראה לי שאתה בכלל לא מתגעגע לארץ. אתה רוצה להישאר שם, נכון?
1: אני רוצה להישאר מאוד.
0: איזה קודם, תקיל. נהדר, נהדר. תשאל רגע את אמא ואבא, איפה אתם נמצאים? באיזו ארץ?
1: איזה ארץ אנחנו נמצאים? סלובניה.
0: הופה! טוב, תעשו לכם חיים שם, תהנו, ואתם מאזינים לילדותס משם, מרחוק רחוק, מחוץ לארץ, אחרי הרבה הרבה שעות של טיסה, אתם פשוט מאזינים לילדותס משם?
1: כן, ואנחנו מגיעים בשבועה מאוד רגע לארצות הברית.
0: הופה, אתם עושים חיים. יופי אליי, אז שתהיה לכם שבת נפלאה, ואנחנו נמשיך להשמיע לכם שירים, וגם אתה... הנה, בוא, אני אשמיע לך, אם אולי אני אצליח לעשות את זה פה, שאתה תשמע. הנה אתה במחשב. תגיד לי אם אתה שומע, בסדר? שנייה.
2: כל שבת בבוקר אני מאזין לילדודס עם חמי יגדסי.
0: שמעת?
1: כן.
0: יפה. אז תודה רבה לך אילי, ושבת שלום לך ולהורים, ותחזרו לשלום. תודה, תודה. ביי ביי. טוב, שיחה מחול. אנחנו נמשיך עם הפרויקט של רביבו, נוסטלגיה לילדים. אני נשאר אני. רגע, אני חייב לעשות את זה בצורה קצת אחרת, כי זה לא הולך ככה, זה הולך ככה. יס! Yes! אה, זה חפלה לילדים?

מר פיאניסימו. אם לא זיהיתם, אז זה גידי קורן, דוקטור גידי קורן, שכתב המון לאחים והאחיות, וכתב הרבה שירים, הרבה סיפורים מיוחדים. וזה מתוך טיול ארץ התווים, שהוא כתב את כל הסיפור, מאת גידי קורן, ארץ התווים, שלמה ארצי מספר ושר. אז שמענו את גידי קורן עכשיו בקולו, ממש. אנחנו נמשיך, זו הבקשה של עודד בשארי, בוקר טוב, שבת שלום לך. אתה רוצה לשמוע גם את חווה אלברשטיין מתוך אנדנדינו, הדרך הכי קצרה. קבל.

0: כולם צחקו. וחשבתי שזה יהיה מנומס מאוד להזמין אותם פנימה. עוזי ושמולי קשרו את העז לעמוד בחוץ, ואנחנו נכנסנו לתוך הצריף שלי שהיה פעם עזוב. ואיתנו גם חבילה חומה אחת שעכשיו הייתה כבר מאוחה לגמרי. הילדים הניחו אותה על השולחן ופתחו אותה. אוי, מה היה שם? אל תשאלו. ומה שהיה שם הלוואי ולא היה שם. זיתים ירוקים צפים בתוך לבן, והכל מרוח בחלווה מאוחה ולחם רטוב ובצל. ורינה הסבירה לי בחיפזון שזה רעיון שלה להביא לי אוכל, אולי אני רעב. ואם אבקס הם יכולים להביא לי כל יום ולא להגיד כלום לאף אחד, אף פעם. וגם איזה הביאו לי, אם הם יהיו עסוקים ואני פתאום אהיה רעב, תמיד אפשר לחלוף את העז. טוב, מה הייתם עושים במקומי? אמרתי שהעז זה רעיון, ואמרתי תודה, ואמרתי איזה מזל שיש לחם ולבן ויש גם בצל.
1: איזה מזל שיש את עודד בשרי שמוביל אותי לילדות שלי. תודה, עודד. הדרך הכי קצרה, חווה אלברשטיין. איזה כיף. אנחנו נמשיך עם יד ביד, אופרה חזה, זו הבקשה של שושנית אלקבץ. כנראה שיעקב מזרחי לא מאזין לנו השבת, אז יש לנו פעם אחת אופרה חזה, יד ביד, בשבילך, שושנית אלקבץ. שבת שלום.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חמי גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: רדיו לב המדינה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אלי טל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אלי טל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה. ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו
9: כוכבית 84-86.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
13: שלום ילדים, כאן פיקו.
14: כאן קוגומלו.
13: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
14: כל שבת.
13: ילדודי.

מחיאות כפיים. כל הכבוד. יונית שוהם מתוך השירוויזיון, זה נקרא אגדה, ואם כבר אנחנו בשירוויזיון, אז בואו נשמע את מוטי גלעדי, זה נקרא דוקטור הבובה, הבובה חולה.

לפתוח פה גדול, יותר גדול, אין קרה, רובה של בובה. עכשיו רובה של דוקטור נותן לבובה של בובה סוכריה על מקל, מה בובה מוצצת לאט?

בוא תגיד לדי מתוך השירוויזיון, דוקטור הבובה חולה, עוד אחד מהשירוויזיון, מה אתם אומרים? כן, בוא נשמע את עוזי חיטמן, שפת האגוזים.

יס, עוזי חיטמן. תודה רבה, תודה רבה עוזי. מהשירוויזיון אנחנו נחתום עם פסטיבל של ילדים מספר 7, שיר שנקרא יום הילדים, שרה אותו דורית ראובני, וכך אנחנו חותמים את ילדודס לשבת זו. אנחנו נשתמע בשבת הבאה 7-9, שעתיים של שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. תמיד אפשר להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי, לכתוב במהלך כל השבוע, ואני אשמח להיענות לבקשותיכם. אנחנו חותמים, יום הילדים, דורית ראובני, פסטיבל של ילדים מספר 7, שבת שלום לכולנו, שבת שקטה, שבת טובה, ושבת שתהיה לנו טעימה עם המשפחה, עם החברים. ביי ביי.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 95531. אתם כבר תביאו.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
7: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסט, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: יהודה מזרחי.
7: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מרז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה,
8: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון. יהודה מזרחי.
6: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
2: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
3: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: מטבחי השם
8: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
2: מוניות מבית
8: טוב. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסט, שכל יום יביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
3: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
6: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי
3: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
2: מוניות מבית.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה. יהודה מזרחי.
2: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
1: מוניות מבית.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
7: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
8: קובץ!
9: דבר אליי, קבבוס!
8: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
9: שנה לתוכנית?
8: שנה לאיזו מדינה?
9: חייבים לעשות משהו.
8: מה נעשה?
9: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
8: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
9: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו
10: מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
9: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
8: רק בהופעות בראשון.
11: היי, היי, היי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: למחר. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה, ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
9: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
10: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
9: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
10: 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה
8: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא ככה מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.
4: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
5: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע
4: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
4: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
4: ספיר פרקטים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: קובץ!
6: דבר אליי, קבבוס!
5: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
6: שנה לתוכנית?
5: שנה לאיזו מדינה?
6: חייבים לעשות משהו.
5: מה נעשה?
6: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
5: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
6: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: לה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה.
1: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור. צהריים טובים.
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ולב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

שחור משחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור לבי הפך לעבד לקסם השחור

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,